0: Минутка веб-радіо Макао на радіо Чіпльдук.
1: Мачі Гуан Вей Чуйчі Тан Вен Мен Біо Сі, Їгін Чі Кі Чун Хан Чун Дей Гао Чіпі Гонг Чо. Чу Чо Гао Тонг Вен Шу Бо Кі Дай Бо Фен Чі Лен, Ї Кі Дау Лу Кі Му Бо Кі Бо Фен Чі Лен, Вей Лап Ріп Гао Тонг Сі Му Гок Ай. 現時部門內的包括部分人手以及設備